0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva skjer i din verden?
2: Jeg har dusjet i går.
1: Det, oi, det kjente vi da vi kom inn her.
2: Ja, det er veldig hyggelig å høre, takk skal du ha. Det er ganske hyggelig å dusje av og til. Hvis man setter på en god låt, så kan man synge med og danse litt, kose seg, og så blir man rein.
1: Hvor ofte dusjer du?
2: Cirka en gang om dagen.
1: Ja.
2: Og det som skjer da, er jo at jeg har med et spørsmål til dere om dusjing.
1: Oi, en radiofaglig sterk overgang her.
2: Ikke sant? Og greia er jo at dere svarer på spørsmålet som jeg har med til dere, og svaret dere kommer med avgjør hvem som er mest unormal i dag.
3: Ja.
1: Hva i all verden er det du driver med?
2: Det var bare en liten teknisk feil her. Sånn, da er alt i orden. Og spørsmålet kommer her, Kjetil, du skal få svare først.
1: Ja.
2: Hvor mange ganger bruker du et dusjhåndkle før du skifter det ut?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
2: Ja.
1: Det kan variere veldig, men sånn i snitt bruker jeg det kanskje fire ganger.
2: Fire ganger.
1: Noen ganger bare en gang, og så er det en vaskemaskin som er full, og så pelmer jeg det likevel.
2: Ja.
1: Og andre ganger så kan det jo gå et par uker kanskje, hvor det bare henger det der.
2: Et par uker?
1: Ja, at jeg bare glemmer meg, og så bare, men fire ganger i snitt.
2: Ja, ok. Hva med deg, Ellen?
3: Det er rart at han får lov til å si fire ganger i snitt når han iblant bruker to uker. Men ok, maks en uke, og da er vi på maksen, og da har jeg gjerne vært på borte i helgen. Så ja, det betyr fire dager. Eller fem dager da.
2: Ja, ok.
3: 4-5 dager. Det får lov til å henge deg litt.
2: Nei, men bra. Vi har jo rett og slett et resultat her, og vi kan vel bare avsløre med en gang, robot Odin, hva er resultatet?
4: Ellen,
1: du
4: er normal.
1: Ja, Ellen er normal, en uke.
2: Ja da, og det er faktisk ikke det at du gjør det en gang, men at fem ganger eller mer er det mest vanlige. At man bruker dusjhåndkleet sitt fem ganger eller mer før man bytter det ut. Det er 30% av oss som gjør dette.
3: Ja.
2: Og så er det jo da de som er aller mest nøye på det. 9% av oss bytter ut håndkleet hver gang vi har brukt det.
3: Det mener jeg er litt sånn ondskap på miljøet.
2: Ja.
3: Unødvendig. Du er jo på en måte ren når du tørker deg med håndkleet.
2: Jo da, du er jo det.
1: Men er det noe fasit på hva som er det beste i liksom kryssningspunktet mellom miljø og renslighet? Er det en uke som er optimalt?
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke lest den forskningen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har herved funnet teknikken til hvordan du skal finne ut av hvor du burde reise på ferie.
2: Er dette en sånn TV 2 hjelper deg sak?
1: Det vil jeg absolutt si at det er. Det er fra, tatt rett ut fra eget liv. Fordi i høst så skal jeg og tre andre veninner på en ferietur. Vi vil til varmere land, der hvor det er hav du kan bade i, bassenger du kan svømme i, drinker du kan drikke, og helst litt over 20 grader.
2: Ja, vanligvis så drar jo du til steder som det har laget narkofilmer om. Du har vært i
1: Mexico og Colombia.
2: Mexico og Colombia, som begge er gjenganger i Narcos TV-serien.
1: Ja, jeg har jo tatt mine reiseråd fra Narcos de siste gangene. Denne gangen så har jeg tatt reiserådene fra et helt annet sted.
2: Okay.
1: Og det skal jeg fortelle mer om straks.

0: Rebus.
1: I Rockerebussen kan du vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte. Vi spiller ut knippelåter, du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet er, så kan du sende en sms. Kodord P6 til 1904. Et hint skal du få også, og i dag er det en bursdag som skal feires, så her skal vi altså frem til et navn. Og det er 5 låter og 5 bokstaver. Black.

da håper jeg du har fem bokstaver, et navn, en bursdag I dag, P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha to måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

André Gjermann er straks på plass, følger deg denne ettermiddagen. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge, hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: P6 Rock spiller bare de største rockekonsertene.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitt, jeg er tørst, jeg.
0: Vil du ha Tone som står
1: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.